0: ಇವರಿಗೆ ಫಾ ಫತೌಗೆ ಸಬಬು ಇವರಿನ ಗರವು ಕುರವಿ ದಿಂ ಇವರಿನ ಅಲಿಫಾನ ವಿದ್ದಿ ಫಹೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಿಯವ ನಸ್ರು ದೇನೆ ಬಯಕು ಇವರಿನ ಕಣ್ಣು ಫೆನುನೆ.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: ادي نوح گفانو ودالوي اڑوگے ویری رسکلا کافرونگے تیرین ہما ایککویس ای برسکلاانگے می بیمتیگا نوبہٹواندے.

0: وقال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورم فالو جنبا هكتكايك تمن رسكلانج رسول فنو بيم ادي رسول نايك فتاي عدل انصاف تلف باوالي بيم اي ميستكم عدل انصاف قائم كرمتكي.
2: ಮೀ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಗಡು ತಿಂಗಡಿ ಎತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆತ್ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರುಣ ಮಾಧ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: دارینکی مین اللہ حوال کروافا وا امانات
1: دارینکی امام فنگ لولو گفینیکن
0: اے دارینن ہیما کو دک کدینم کی مین بفنگ زیمار
1: اے ہتت کو کے ماملا ملی اے ہتت کو کے ماملا ملی اے ہتت کو کے ماملا ملی
2: ಬುರಾಸ್ಪತಿ ದುಹುಗೆ ಮೆಂದುರು ದೇಜ್ಜಹಾಯಿರು ರಿಪೀಟ್ ಹುಕುರು ದುಹುಗೆ ರೇಗಣು ದಿಹೆಜ್ಜಹಾಯಿರು ಅದಿ ಹೊನಿಹಿರು ದುಹುಗೆ ಮೆಂದಮ್ ಎಕೆಜ್ಜಹಾಯಿರು
3: ಇತ್ತಹುಗೆ ಮಾಮೆಲಾಮೆಲಿ

0: ಮಿಹರ್ಗಡಿಂಗ್ ಇರೋಸಿ ಹಗಡ್ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡಸು ಮುಂತೆ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವೆಹಿರಾಜೇಗ್ಯಾಡು ನೆಂಗಳ್ಗುಂಡ್ ಮೆಂಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ಮುಸಹಫು ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕು
1: ಮುಸಹಫು ಫಿಲಾವಳೆ
2: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿಸಿಲ್ಸ್ಲಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಡೋ ಸೊಮಂಗಂದವಾಯ್ ಮಹಬೇ ಫಿರ್ನಾ ಮರ್ಹಬಾ ದಣ್ಣವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬದಲ್ಕೊಲ್ಲಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಫಿಲಾವಳೆಗೆ ಮೇದಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಸ್ತಾನೆ ಸೂರತುಲ್ ಹಾಕ ತಿರೀಸ್ ಹವನಾಯತ್ ಫಶಾಗಿಂಗ್ ಎಸೂರ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತುಲ್ ಮಾರಿಜ್ ಫಶಾಗಿಂಗ್ ಎಸೂರತ್ಗೆ ದಿ ಹವನಾಯತ್ಗೆ ನೆಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ವಾದ ವರುಣಕಿ ಸೀಮಾ ಆದಮ್ ಫೌಜಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತಿ ಶತ್ಲೀನ್ ಅಹಮದ್ ಫಿಲಾವಣಾಂಗ ವ್ಯಾದಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹದ್ ಅಬ್ರಹ್ಮಾನ್
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف فلاورك ميدوك مي پروغرامك كيواني سورة الحاق تريس هونات فشاقين سورة نما سورة المعارج دي هون آياتك نيلا ميدوك مي فلاور ميواني فستيك فستلس أول صفحاق ميدوك فلاور مفرطم مدرس كيادين هوريها كدوس أدوهن تبيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين